0: Kuultelat Saamen radio ja täällä hoddasat.
1: Kiiron kalka en sattu. Tällä tehtelas Kristel Pounui, joko jo dihetsi ristalasdemokraatteja Kiironis ja kieltä jo dihetsi kandidaatta. Sunjeli enan keva hei, mitä haluamme saasi?
2: Det är markfrågan, åt vilket håll Kiruna kommun ska växa. Det är ju väldigt omstritt och det har ju som inte framkommit någon riktning vart Kiruna ska växa.
1: Ja enan keva han kajalda hikoska dusse gildi. Taas pajotollossa tauastalaga ruuhkiindustrien ja odda finnöikun. Pounu meinaa, että pajotollu vertaa disaji ruuhkiindustrien. Merra dusa koiverste tahka ja tapperupukti pormuspohtusa johkakti.
2: Riksintresset rennäringen behöver ju plats på grund av riksintresset gruvnäringen för Kirunaborna. Och då blir det ju någonstans vars riksintresset rennäringen kommer behöva stå tillbaka. Och någonstans kommer man måste bara ta ett beslut. Och helst där vart det är bäst för alla.
1: Ja samma ikita chapono att i alokaunu pura vastadus tasa gengalka vuoruhi. Per geijer maailmakaunussa lähoutamerkan. Ja tässä meina pounu att det angalka vuoruhi. Mutta mulla on verti vihkalla puuri ja heijospeili. Se meinaa, että minun verti haltaisi luntu ehkä vähän ahkaistallaan. Ja muuttu minkälaka budget on luoruhi.
2: Det där är ju en sak som man får ta fall till fall. Per Geijer-fyndigheten är ju som en sån här. Där tycker jag att Per Geijer ska gå före. Är ett enskilt gruvprojekt, då kommer det en massa fördelar och nackdelar. Och då måste man ju kunna väga dem.
3: Men finns det då något fall vart rennäringen ska gå före gruvetableringar eller industrisatsningar?
2: Ja, definitivt. Det finns ju en massa sådana undersökningstillstånd. Alla de områdena går ju inte att vara aktuella, för då kommer vi ju vara en grustipp.
1: En angeva hemmi, ja kesä oudamunni, var rosata med storimuskajalta Kiironis. Helena Sydberg-Hinriksen leger hallan Krister Pounu ja molandisten Anna Vasara, Sami Radio. Radhus lähal han alkahi odda jälkadeemi pajatoululaakan manjalko hehti hetse laitumlaatukotti. Mun merradus ibada uutal valkai. Tiide pello daga heilo hofta aivila, ta charistallas demokraatei riikabeivairas, Shalana Ottosson.
4: Ja, så är det ju, för hade Tidepartierna varit eniga så hade man ju gått fram.
1: Radhus merridi vähaudal joglöik kokte duako klohnjäille hehti laitumlaatukotti. Man se julumil odda pajatoululaaka aasihi, ja jälkkäti saamalat sai riifti pyytyi ja kolasteimmai, hei vehuvun kirjastuomui. Olemille jälkkäi hoda jälkkäteimi. Stada minister Ulf Kristersson, tai ei saami radio pelloita jo tehdä jälkkäällämin, että sojahka taas tarpa olla jälkkäteimi, mas kehtsä sierra perustumi.
5: Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna.
1: Ja svensk jaktavisa menar att det liberala kan hela tohkaan kohtsusa odda tjälkade mig. Pellåda hjödi hädji Simona Mohamsson vastivi pellåda hjödi hädji erallamis att det lehallas att det tjälkas kohtsusis mi olumille. I sahteleikin nu att det berakta pellåda merida laudagotti parkku.
6: Sen är det viktigt med de här kommittédirektiven att det är väldigt tydligt vad som är målet och syftet. Det kan inte vara så enkelt att det är ett parti som bestämmer vad vi ska titta på i en kommitté eller vad kommittéets uppdrag är.
1: Kjell-Arne Ottosson sallas gå tidigbill och daga hela hofta medlelatsa. Så har hyfts ju även om att det tjodos att dessa går pjuttu och går läst dig med haltasa manjelgirjastomu.
4: Och jag tycker att det är väldigt tråkigt att vi inte har kommit fram, för det är det som sagt ingen som är bekänt av.
1: Kristen Anne Vasara, Sami Radio.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
7: Ett SVT-inslag om rennäring och gruvpolitik har väckt kritik. I en intervju med vice statsminister Ebba Busch om samiska rättigheter och gruvor i Kiruna reagerar kritiker på att reporten säger "jag håller med" efter att Busch beskrivit en anklagelse om kulturellt folkmord som grov.
8: Oavsett om man håller med Ebba Busch eller om man håller med Gamnas ordförande så är det lika oprofessionellt.
7: Katarina Piraksikko menar att frågan om samiska rättigheter, gruvor och renbetesmarker redan är konfliktfylld och att public service därför måste vara extra noggranna.
8: Jag blev ju jätteförvånad och jag bara känner så här, ja men det här är ju nu är vi ju mitt inne i en valrörelse. Alltså tonläget är ju jättehögt i vårt samhälle och jag kände så där, men herregud, har även liksom journalisterna dragit sig med? Liksom?
9: Ordföranden i Kiruna Sameby pratar om kulturellt folkmord som pågår.
10: Det är en otroligt grov anklagelse.
9: Håller med.
7: Men Karin Ekman, ansvarig utgivare för SVT Nyheter, hon tycker inte att SVT gjort något felaktigt.
11: Det är ju inte en reporter som tar ställning för Ebba Busch, utan det är ju inte på något sätt kontroversiellt att hålla med om att det är en allvarlig anklagelse.
7: Utöver jag håller med säger reporten att Kiruna Sameby menar att regeringens gruvpolitik leder till ett kulturellt folkmord. Men någon Kiruna Sameby finns inte, utan det är Gabna Sameby som det handlar om i klippet.
11: När han behövde ställa ganska konfrontativa frågor till ministern så var det viktigt att också förenkla det så att man förstår vad vi pratar om. Så att Kiruna Sameby är för de som är insatta kanske lite förvirrande, men jag tror inte att en rikspublik känner sig dragna vid näsan.
7: Reporter var jag, Anna-Marit Päivi, för Sameradion.
12: Kiruna ska fortsätta växa. Det är självklart för Christer Pono, gruppledare för Kristdemokraterna i Kiruna och en av kandidaterna till kommunalrådsposten. När han pekar ut vad som är viktigast handlar det om en sak.
2: Det är markfrågan, åt vilket håll Kiruna kommun ska växa. Det är ju väldigt omstritt och det har ju som inte framkommit någon riktning vart Kiruna ska växa.
12: Och marken är inte bara en kommunfråga. Här krockar rennäringens riksintresse med nya etableringar och gruvnäringen.
2: Riksintresset rennäringen behöver ju plats på grund av riksintresset gruvnäringen för Kirunaborna. Och då blir det ju någonstans vars riksintresset rennäringen kommer behöva stå tillbaka. Och någonstans kommer man måste bara ta ett beslut. Och helst där vart det är bäst för alla.
12: Samtidigt säger Pono att det inte alltid finns ett enkelt svar på vem som ska ta plats.
2: Det där är ju en sak som man får ta fall till fall. Per Geijer-fyndigheten är ju som en sån här, där tycker jag att Per Geijer ska gå före. Är det ett enskilt gruvprojekt, då kommer det ju en massa fördelar och nackdelar. Och då måste man ju kunna väga dem.
3: Men finns det då något fall vart rennäringen ska gå före gruvetableringar eller industrisatsningar?
2: Ja, definitivt. Det finns ju en massa sådana undersökningstillstånd. Alla de områdena går ju inte att vara aktuella för då kommer vi ju vara en grustipp.
12: Marken och vem som får företräde ser ut att bli en av de största frågorna i Kiruna. Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
13: Mitt namn är Moa-Maria Sparrock. Jag bor i Umeå. Att utbilda både lärare men också inom sjukvården och äldreomsorgen i samisk kultur tycker jag är jätteviktigt. Att vårt välfärdssamhälle ska kunna möta samer och ändå ha lite kunskap.
14: Med knappt en vecka kvar till valet träffar vi 22-åriga Moa-Maria Sparrock i Umeå. Och inför valen är hennes viktigaste fråga hur samisk kultur ska främjas i Sverige, främst inom vården och omsorgsarbeten.
13: Men det är viktigt att ha en kulturförståelse när man arbetar med alla människor som bor i Sverige. Att kunna möta sina patienter eller elever, vårdtagare på ett sätt som gör att man inte känner sig annorlunda, att det ska vara lika oavsett bakgrund.
14: Moa-Maria arbetar själv inom förskoleverksamhet som språkresurs och vill se att utbildning om kulturell förståelse för de som arbetar inom omsorg ska vara obligatorisk.
13: Att de ska ha någonting med samisk kultur när de utbildar sig eller ha någon form av fortutbildning. Alltså se till att kunskapen är någonting som inte man kan välja att ha, att man borde ha det som obligatoriskt. Då skulle jag vilja ställa hur ni politiker arbetar för att främja renskötsel och främja den samiska kulturen i Sverige.
14: Reportrar här var Anne-Laila Blind Petersdotter och Katja Inga Gren för Sameradion.
0: Regeringen har haft som ambition att tillsätta en ny utredning om rennäringslagen efter den nedlagda Remarkskommittén. Men det kommer inget beslut innan valet. Tidöpartierna har inte kommit överens, säger Kristdemokraternas riksdagsledamot Kjell-Arne Ottosson.
4: Ja, så är det ju, för hade Tidöpartierna varit eniga så hade man ju gått fram.
0: Det var strax före jul 2024 som regeringen beslutade att avveckla Renmarkskommittén, som hade i uppdrag att ta fram en ny renskötsellag och utreda samers rätt till jakt och fiske i linje med Girjasdomen. Ambitionen var att tillsätta en ny utredning. Så här sa statsminister Ulf Kristersson i Samradions partiledarintervju för någon vecka sedan.
5: Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna.
0: Det är Liberalerna som enligt tidningen Svensk Jakt inte har velat ställa sig bakom direktiven till en ny utredning. Partiledaren Simona Mohamsson fick en fråga om detta i sin partiledarintervju.
6: Sen är det viktigt med de här kommittédirektiven att det är väldigt tydligt vad som är målet och syftet. Det kan inte vara så enkelt att det är ett parti som bestämmer vad vi ska titta på i en kommitté eller vad kommittéets uppdrag är.
0: Kjell-Arne Ottosson beklagar att Tidöpartierna inte har kommit överens. Han skulle framförallt ha velat se en lösning på hur jakten och fisket ska upplåtas efter Girjasdomen.
4: Och jag tycker att det är väldigt tråkigt att vi inte har kommit fram, för det är det som sagt ingen som är betjänt av.
0: Aron Bergdahl och Jörgen Heikki, Samradion.
10: Och så ska vi berätta om en utställning som öppnade under helgen här i Kiruna. Det är Johan Tori som räknas som en av Sápmis viktigaste kulturpersonligheter som nu får sin andra kända utställning någonsin. 90 år efter hans död visas ett 30-tal av hans teckningar på Kiin Museum i Kiruna tillsammans med verk av nutida samiska konstnärer. Utställningen lyfter fram Johan Tori som urfolksfilosof, författare och konstnär, säger museichefen Maria Lind till SVT Sápmi. Maria Unga, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

våra sår har fått gro. Vår mjöde bränner innerst inne. Att han kanske är bättre för hon. Ingen som räddar dig från stillhet. När du ligger och vrir hit och dit. När bönnen om att klara och somna spelar sig själv på repeat.

0: Ahtjemin. Tonguhtele halmis. Passohuus tunamma. Pohtus tuu riiska. Shaddus tuu tahtu. Mu almis nuu maittai äätnanalta. Atte mitsie ootne min päivälas laibamet. Ja atte mitsie min suttuidämet antakassi. Nuku maittai mii antakassi addit min velkkolatsäimet. Ja le toalvu min kehtsulu sai sisaa. Mutta päästö min pahas eiret. Tasko tuulä riiska, faamu ja kupni akalas huhti. Amen.
1: Tonle kullan Jon Henrik Mienna. Bofta dägi ja teknikalas oftast vast i dägi lei Nils Martin Kristensen. Gåde geino lagas radio bofta da odsos NRK oftast. Programredaktör NRKs Lekal Göran Larsson. Darpa sjakko hop mat den birra. Just då slä låtsas gjorde det gött, det är dottot. Det satte ringet, väcker telefonen, nummer 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Oja Sami Radio Ovasi Roha Radio Appas. Det är till Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal minorrasi. Roha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Det är till Oja. Ja välja samiska. Ja kultal Sami Radio Ovasi.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: Som säger god morgon till dig den här tisdagen den 8 september. P4 plus morgon, det hör du varje vardag mellan 9 och 10. Måndag till torsdag är det jag, Karin Lönnå, som håller dig i sällskap. Och så fredagarna tar Henrik Olsson hand om. Och den här veckan är det liksom premiär. Det har ju varit lite sommartablå här på morgnarna, men nu är hösten verkligen igång. Det var premiär igår och nu är det tisdag. Jag tycker det känns väldigt kul att få hålla dig i sällskap. Jag hoppas att du har det bra, för nu drar vi igång.

Idag är det Rita Järnqvist som har valt låtarna och vi började med 90-talaren It's in his kiss med Cher. En låttitel med väldigt många in i. Det är i varje ord, men den heter också The Shoop Shoop Song. Och den doftar ju lite 60-tal, eller hur? Fast den är från 90-talet, det är inte så konstigt, för den gavs ut först i början av 60-talet och blev en dunderhit med Betty Everett. Sen har den gjorts av massor med artister med genom åren och så blev den dunderhit igen 1990 då med Cher. Och där den fanns med i filmen Mermaids, eller ja, ibland när man ska låta en film gå i Sverige så översätter man filmtiteln. Och just då där på 90-talet så fick Mermaids heta Kärleksfeber. Även videon till den här låten hade en tydlig 60-talsvibb med Winona Ryder och Christina Ricci i hövolmsfrisyrer. Och de gjorde såna här 60-talsrörelser också när de dansade. Och alla de här tre, Cher, Winona och Christina, de spelade huvudrollerna i filmen också. Sen hörde du Umberto Tozzis original Gloria från 79, som du säkert känner igen också i både Laura Branigans och Carolas versioner. Och så sist Phil Phillips som sjöng sin klassiker från 59, Sea of Love, som också har en filmkoppling. Den hörs väldigt mycket i en film med samma namn från 89 med Al Pacino och Ellen Barkin.

This Little Girl med Gary U.S. Bonds från 81. Innan den, här i P4 Plus morgon, var det Lena Andersson som sjöng Visa i citruslunden 1972. Och så Dum Dum Marble... Det är svår att säga den här titeln. Dum Dum Marble Breaks and Iron Bends med The DJs. En låt som kom samma år som S-Range Space Center i Kiruna invigdes faktiskt, 1966.

tre låtar i rad. Och vi började med Rolling Stones Angie från 73. 16 år tidigare så kom Get a Job med The Silhouettes, och den där härliga rösten som sjöng jip jip jip jip jip jip jip, den tillhörde Raymond Edwards, heter han. Den här låten var deras stora hit. Och så sjöng Monica Zetterlund då här sist en rejäl hyllning till sångaren Georgie Fame. Och även om Georgie Fame numera brukar kalla Sverige för sitt andra hemland faktiskt, så var det inte Monica som var först med den här hyllningen, utan det var sångaren och pianisten Blossom Dearie som skrev den och sjöng den live första gången 1967, och då satt Georgie i publiken. Det finns en väldigt fin inspelning av den premiärspelningen. Och den här svenska versionen då gjorde Monica samma år. Han hade ju haft hittar i Sverige och utomlands också innan, men det här starka bandet till oss, det kom nog lite senare. Och nu kanske du undrar hur det lät då när den här Georgie sjöng. Jo, så här lät han året efter Blossoms och Monicas hyllning.

Hon var ju här i Stockholm på sin avskedsturné för bara några veckor sedan. Emmylou Harris, här med From Boulder to Birmingham, som kom 1975. En riktig gigant. Innan Emmylou hörde du Moonlighters från samma år med Tro mig, jag behöver dig. Och så fick du då höra hur den här besjungna Georgie Fame lät i The Ballad of Bonnie and Clyde. P4 Plus morgon fortsätter med Ove Törnqvist.

Jag tittar å di più med Ornella Vanoni. En riktig powerballad innan uttrycket ens fanns, kan man säga. Det uttrycket började man ju använda på 70-80-talet, kanske mest också för på såna här stora rockballader, men den här kom ju då redan 66 då Ornella sjöng den på till exempel Sanremo-festivalen och så. Men jag tycker ändå att den har samma ingredienser. Den börjar väldigt lugnt och så blir den stor och bombastisk. Sådär. Ballad var ju även kanske lite mer försynt och vacker innan Ornella med Jackson 5 från 1970. I'll Be There, också en stor hit med dem. Och så först av de här tre var vår egen Ove Törnqvist med Alptoppens ros från 61. Och då börjar det bli dags för mig att lämna över till Kia Sivertsdotter om bara några minuter och förmiddagen då här i P4 Plus. Och det gör jag tillsammans med en 80-talare från Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. En av alla musikredaktör Rita Järnqvists utsökta låtval. Jag heter Karin Lönnå och jag önskar dig en fortsatt riktigt trevlig tisdag. Vi hörs väl imorgon, hoppas jag, från klockan 9. Ha det så bra.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej och välkommen till 2 timmar fyllda av skön musik. Mitt uppdrag är att presentera och paketera låtarna som musikredaktör Rita Järnqvist har handplockat. Och bland dem vi kommer att höra idag hittar vi Neil Diamond, Dinah Washington, The Animals, Leonard Cohen och Sade. Men vi börjar med att bjuda upp till en vals, ja, eller en Tennessee Waltz som Alma Cogan spelade in 1964.

Procol Harum där med Conquistador som finns på deras självbetitlade debutalbum som släpptes 1967. Procol Harum bildades samma år av frontmannen Gary Brooker och låtskrivaren Keith Reid. Och Keith hade en unik roll i bandet, unik även om man tittar på rockhistorien i stort. Han var med och grundade bandet och han skrev i princip alla texter, men han var en så kallad icke-framträdande medlem, som betyder att han varken sjöng eller spelade något instrument. Han jobbade i bakgrunden, syntes inte på scenen. Hans uppgift var att skriva texter. Men han räknades som en fullvärdig medlem och stod allt som oftast också med på bild på skivomslagen. En viktig kugge som inte syntes. När sen Procol Harum upplöstes, då fortsatte Reid skriva låtar till andra, och hans mest kända låt utanför bandet är dundersuccén You're the Voice, som sjungs av John Farnham. En rätt snygg låt ändå att ha med på CV:t. Nu, tid för falsett sång. Bee Gees står på tur med You Should Be Dancing, släppte 1976.

ABBA spelade in The Day Before You Came den 20 augusti 1982. Det kommer att bli deras sista inspelning ihop, något som inte var uttalat då, men så blev det. Björn och Benny ska ha bett Agneta att istället för att sjunga som en lead-vokalist ta sig an den här låten som en skådespelerska, spela karaktären. Som då är en vanlig kvinna som lever i en grå vardag fylld av trista vanliga rutiner. Hon tar pendeltåget till jobbet, läser tidningen, äter lunch, åker hem på kvällen, köper hämtmat, tittar på tv, går och lägger sig tidigt. Lite dystert och vemodigt. Ja, tills du kom in i hennes liv. ABBAs femte medlem, ljudteknikern Mikael B. Tretow, har beskrivit inspelningen där ljuset i studion var släckt för att hitta rätt känsla. Och Tretow har sagt att han minns stämningen som lite sorglig. Och när Agneta satt den sista versen så tog hon av sig lurarna, lämnade sångbåset och gick ut ur studion utan ett ord. Nu Bert Kamfert som 1962 kände That Happy Feeling.

Eagles där med sin debutsingel Take It Easy som släpptes 1 maj 1972. Och innan det var det Bo Kaspers orkester som 2001 befann sig i ett fullkomligt kaos. Nu Leonard Cohen som 1971 släppte albumet Songs of Love and Hate där man bland annat hittar Famous Blue Raincoat skriven i brevform. Och det handlar om ett triangeldrama mellan berättaren som signerar brevet till slut med L. Cohen, en kvinna vid namn Jane och så rivalen i den blå kappan. En kappa som faktiskt fanns på riktigt. Cohen köpte den i London 1959 har han berättat. Vem rivalen är, det är oklart. Cohen har själv erkänt att han inte kom ihåg om triangeldramat i låten var helt verkligt eller fantiserat. Han förklarade att han ofta kände att det fanns en osynlig man som förförde kvinnorna han var med och att rivalen i låten i själva verket kan ha varit en annan version av honom själv.

1975 då arrangerade Sverige för första gången Eurovision Song Contest tack vare Abbas vinst året innan. Och det hela sändes från Sankt Eriksmässan i Stockholm med Karin Falk som programledare. Lasse Berghagen som representerade Sverige behövde med andra ord inte resa särskilt långt. Inte heller behövde han lägga pengar på hotellnätter. Han kom ju sen på en åttonde plats med Jenny Jenny. Vann det gjorde Nederländernas Teach In med sin dingedong som vi hörde här. Nu dags för Jerry Williams som 1966 spelade in en version av Guantanamera.

The House of the Rising Sun. Från början en amerikansk traditionell folksång med okänt ursprung. Den äldsta kända inspelningen gjordes 1934. Men finns det ett soluppgångens hus på riktigt? Ja, därom tvistade lärde. Det finns historiker som hävdar att det kan ha varit ett riktigt ställe i New Orleans som det syftas på. Och vid en utgrävning för cirka 20 år sedan på Conti Street i New Orleans franska kvarter, en plats där det på 1800-talet låg en lokal som hette Rising Sun Hotel, hittade arkeologerna ovanligt många trasiga sminkburkar för rouge och en massa spritflaskor och vintunnor. Något som skulle kunna tyda på att där förekommit lite mer skumma affärer än bara hotellverksamhet, som till exempel då prostitution. Så kanske handlar låten om ett verkligt ställe, men det finns också många som menar att det snarare handlar om en metaforisk syndens håla. Så det är väl upp till var och en att själva välja vad man tolkar in i The House of the Rising Sun, som ju blev en riktig hit när The Animals 1964 spelade in sin version. Och innan det hörde vi också Jerry Williams som 1966 spelade in en version av Guantanamera. Och i mitten av 80-talet, då slog Sade igenom rejält. 1985 släppte de sitt andra album Promise, och där hittar man en av deras största hittar, Sweetest Taboo.

Först Steve Lawrence, I Don't Care, Only Love Me från 1959. Och så har du Dusty Springfield här med sin I Only Want To Be With You som släpptes i november 1963. Och i listor från förr på söndag, då är destinationen just 1963. Fast då bjuder Micke Cederberg på en vårlista, närmare bestämt kvällstoppen från den 2 april 1963. Då det var Rune Hallberg som var programledare och presenterade de faktiskt 21 låtarna. Anledningen till det är att två låtar delar på 20:e platsen. Hur kommer det då gå för förra veckans etta, Paul and Paula med Hey Paula? Lyckas de klamra sig kvar i toppen ytterligare en vecka eller får de kliva ner ett eller flera snäpp? I bakhasorna ligger bland annat Elvis Presley, Alice Babs, Siw Malmkvist, Kingston Trio och Gene Vincent. Alla vill såklart nå första platsen. Så hur kvällstoppslistan för den 2 april 1963 till slut ser ut, det hör du i listor från förr med Micke Cederberg på söndag mellan klockan 11 och 13 här i P4+. Skulle du missa programmet då finns det såklart att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Nu dags för Neil Diamond att ta över och det med Sweet Caroline som släpptes 1969.

Ja, när var egentligen rockens gyllene år? Mellan mitten av 50-talet och mitten av 60-talet? Eller var det 70-talet? Eller är 80-talsrocken höjdpunkten i rockhistorien? Eller grungen på 90-talet? Ja, här går ju såklart åsikterna isär, tänker jag. Men enligt Motte Hoople, som 1974 spelade in The Golden Age of Rock and Roll, så har den aldrig slutat. För som de sjunger, The Golden Age of Rock and Roll will never die as long as the children feel the need to laugh and cry. Vi hörde innan det The Police också, det med The Do Do Do The Da Da Da från 1980. Nu till 1965 då Johnny Rivers spelade in sin version av Pete Seegers protestsång Where Have All The Flowers Gone?

Dinah Washington med September in the Rain, en inspelning från 1961. Och innan det var det Pink Floyd som bjöd på The Great Gig in the Sky som släpptes 1972. När jag kollade runt för att hitta lite som hänt på dagens datum så visade det sig att den 8 september är riktig premiärdag historiskt sett. Kanske inte så konstigt eftersom mycket ju drar igång just vid den här tiden på året som en nystart efter sommaren. Och så tänkte man uppenbarligen redan på 30-talet, för den 8 september 1930 prick så publicerades serien Blondie för allra första gången, var under flera årtionden en av världens mest lästa serier och den finns ju fortfarande kvar idag. Och 1933 då hade den klassiska första filmen om King Kong svensk biopremiär, med den där klassiska scenen där King Kong står högst upp på Empire State Building med skådespelerskan Faye Ray i sin hand. Det var också den 8 september fast 1966 som Star Trek sändes för första gången i amerikansk tv. Och 1982 då fick vi för första gången se det populära lekprogrammet Gäster med gester i svensk tv. Och 1986, ja, då sände Oprah Winfrey sitt allra första avsnitt av sin egen talkshow. Och som grädde på moset så markerar den 8 september 1984 ett viktigt datum i den svenska listhistorien när Tracks sänds för allra första gången, framtaget av och med Kai Kindvall. Från början så sändes programmet på kvällstid och Kai hade också där i början bjudit in lite gäster. Den allra första gästen för exakt 41 år sedan, det var Peter Lemark. Tracks sändes ju sedan i 26 år och den allra första ettan på Tracks, ja, det var Alphaville's Sounds Like a Melody.

Från musikalen Hair, The Fifth Dimension, som 1969 släppte medleyt Aquarius Let the Sunshine In. Och innan det handlar det också om solsken, ja, eller kanske snarare bristen på solsken. För i Bill Withers värld så tog kärleken med sig solen när hon försvann. Ain't No Sunshine, som spelades in 1971. Nu får vi till Mexiko ihop med Bob Moore Orchestra, året det är 1961.

Bill Lovely det där. 1979 var året han släppte sin One More Reggae for the Road. Och 1979, det råkar också vara året Micke Cederberg tar oss med till i listor från förr på lördag. Till Svensktoppslistan den 15 juli 1979 då Pekka Langer presenterade listan. Veckan innan gick Vikingarna upp i topp med sin version av tyska Eurovision-bidraget Genghis Khan. Och de tävlar mot sig själva den här veckan kan man säga. För på listan ligger också två av Vikingarnas medlemmar, Christer Sjögren och Tord Sjöman, som tillsammans spelat in en version av självaste Eurovision-vinnaren Israels bidrag Hallelujah. Och den finns faktiskt med dubbelt upp, för även Jan Malmsjö ligger på listan med samma låt. I övrigt så är det andra som slåss om första platsen såklart, bland annat Small Town Singers, Kiki Danielsson, Stefan Rydén och Göran Fristorp. Alla kämpar om den åtråvärda första platsen på Svensktoppen den 5 juli 1979. Och hur hela slutar, det hör du alltså på lördag mellan klockan 11 och 13 i listor från förr med Micke Cederberg här i P4+. Där du här och nu bjuds på Py Bäckman och Raymond Tana Band som 1983 sjöng att jag lever.

År 2000 slog sig två gitarrgiganter ihop och gjorde gemensam sak när de spelade in albumet Riding with the King. Jag pratar om B.B. King och Eric Clapton. Men det var långt ifrån första gången de två hade spelat ihop. Det gjorde de första gången redan 1967 när Clapton var en del av bandet Cream. Men det dröjde till 1997 innan de gick in i studion ihop. Och då gästade Clapton på en av låtarna på Kings duettplatta. Och då hade de redan pratat om att spela in ett helt album ihop. Och 2000 då blev det alltså verklighet. Och kombon Clapton King var en succé. Plattan sålde dubbel platina i USA och gick upp i topp på bluesalbumlistan och fick en Grammy i kategorin Best Traditional Blues Album. Här hade vi titelspåret Riding with the King. Nu Eva Cassidy med sin version av Over the Rainbow inspelad 1998.

Beatles där med Ballad of John and Yoko som släpptes 1969. En cowboy rider ensam i den mörka vildmarken när han plötsligt får syn på en spökjord av svarta kor med eldiga ögon som drar över en blodröd himmel. Och korna, de jagas av spökryttare som dömts att för alltid jaga demonboskapen över evighetens himlar. Och de ropar till cowboyen att om han inte vill drabbas av samma öde, då måste han förändra sitt liv. 1949 spelade Vaughan Moore and the Moon Men in Riders in the Sky.

Diane Warwick där som reste med Trains and Boats and Planes, och det gjorde hon 1966. Och då mitt härskap börjar våra två timmar lida mot sitt oundvikliga slut. Bara cirka 2,5 minut återstår av vår tid tillsammans, och den som kommer att fylla dem, det är Santana med sin Black Magic Woman, släppte 1970.

0: acho que esses lutadores estão importados. Vessimo rosado, bo bače skušavo, a da švedo.
1: Da. Moja navi je Gulistan, isiman šovar de šefta berš, romanitari Makedonija.
0: Mangi viktiti od cari buvučaje školi, šavo urenge, ta velmi što je špiti, eskatura, et sa valba.
2: Mänskliga rättigheter, lika värde, antiziganismen, hur den utformas i samhället.
3: Nu när vi har chansen så ska vi absolut använda den rösten till någonting positivt.
4: Ja, absolut. Det är viktigt. Så har vi en parti på Bedini.
5: Oj, rent personligt perspektiv så tänker jag direkt att vi måste på något sätt, ska vi kalla det för utbilda majoritetsbefolkningen om minoriteterna.
6: Tomasjonen gick podcastar och Radio Romano. Det är mest och simt och mensage är Gloria Ralfort.
7: Det är politiker som kommer att frågas ut och debattera frågor som är viktiga för oss. Utbildning, antiziganism, vi kommer att prata om inkludering och vi kommer ställa frågan varför håller inte politikerna sitt löfte som de gav oss 10 år sedan.
6: Något av en baktale, Tomas Junempe gick podkattar och Radio Romano tar mest och symptomensar Jessica Gloria Ralfort. Något av sjunde adintisas Romane hangura katarushni rom kruial anda svedo, kai penen penge opinjepa alosari pe, tai soske pushimata si länge vajni. Unirom ci alosaren, feri pute geninge kadosi ek bari buci, kai silen bravo te alosaren anda alosari pe. Ke kadonas mindik ek buci kai me

0: genast eromente allosaren kate anda svedo. På 1500-talet avile e anglone rom kate anda svedo, så ages buson resande folket. 1959 dine eromen rösträtt gaishai allosaren. Mainem pan shela berish palakodo kai avile kate anda svedo. Tai dedikas ages kachi vramasas mekle eromen de allosaren anda svedo. Kodosi shovardesh tai efta berish palpale. So sarso korko asunen megindivke acharen kenas kade dulmut ke mekle eromen de allosaren kate anda kado tem.
1: Ja.
0: Då sitter vi i SVT-huset i Malmö och framför mig har jag...
1: Nina Lundberg.
0: Vad gör du här idag, Nina?
1: Jag är här för att prata, debatta kring valet samt om romernas möjlighet till modersmålsundervisning samt om antiziganismen.
0: Vilka frågor är viktigt för dig?
1: Mänskliga rättigheter, lika värde, antiziganismen, hur den utformas i samhället.
0: Hur tror du det kommer gå idag?
1: Jag tror att det kommer gå bra, men skapar en förändring. Det är en förändring vi vill ha, varför vi debatterar kring det och lyfter de här frågorna. Så jag hoppas det går bra att nå ut till så många som möjligt och att jag har ett budskap jag kan förmedla.
0: Har du alltid varit intresserad och engagerad i politiska frågor?
1: Både politiska men även mänskliga rättigheter, att alla människor ska få lika behandling.
0: Varför tycker du att det är viktigt att lyfta?
1: Därför att det är demokratin i samhället, samt att en grupp i samhället står längst ner i hierarkin och alla kollar på och gör ingenting åt det. Man putsar lite på överflätan men man gör ingenting på riktigt. Vi har haft en strategi snart i 20 år. Där är att man har gjort punktinsatser utan att genomföra det på riktigt.
0: Vad hade du önskat skulle hända?
1: Jag hade över tid eller nu. Jag hade önskat när man tog fram strategin. Väldigt kloka förslag hade jag önskat mig att man hade gjort det på riktigt. Tillsammans med målgruppen sett över behoven, vad som behövs att göra. Och det är egentligen inte så stort som man tror eller gör det till. Det enda är att förutsättningen för att man ska få lika rättigheter, bli behandlad på samma sätt, få möjlighet att studera, boende, de behov som alla andra också har att få tillgång till ett arbete. Men på grund av att antiziganismen är så stor då får målgruppen inte möjlighet för att kunna få ett arbete eller studera vidare. Alltså man ser inte värdet i att studera vidare för man får inte tillgång till arbetet om man har ett fel efternamn eller ser olika ut. Specifikt när det gäller de romska grupperna.
0: Enina si gick andra deltagarna så avla andra kado romano valprogram så chai de ken på SVT. Där kan det mig kaftu menge sar asunjelas lengo anglona programmo så mekle.
2: Daven baktale ai välkomna kajo Sverige romano och maila så doppas chaso anda intrego svedo a kanak perelpe val. Och därför har jag och Barbie valt att byta plats. Vi har även inlett ett samarbete med Sveriges Radios romska redaktion Radio Romano. Visste ni att regeringen har en strategi för romer? Det är nämligen så att målet är att 2032 ska varje rom som fyller 20 år ha samma möjligheter som alla andra ungdomar. Och under 4 avsnitt ska vi titta på hur det faktiskt går med det här löftet. Och ni där hemma ska lära er allt som finns att veta om politik. Och Barbie ska visa oss hur Sverige faktiskt styrs. Dagens tema är demokrati och föreningsfrihet. Nu ska vi börja med att åka till Skellefteå.
3: Det här är en unik satsning. Det är första gången på public service-bolagen gör ett sånt här samarbete med romska kompetenser sett samman för en valbevakning. Varför görs det i år?
2: Varför det görs? Det görs för att det är dumt att vi aldrig har gjort det innan. Så vi har äntligen satt oss ihop att SVT och SR istället för att se varandra som konkurrenter som konkurrerar om vem som gör de bästa programmen eller nyheterna, så sätter vi oss ihop som samarbetspartners. Det är det enda jag kan säga, att det är dumt att det inte har gjorts innan.
0: Och SVT och Sveriges Radio, Radio Romano och SVT Romano. Gelleketanes bek historisk samarbete te shai vazden e romane pushimati. Ta e kaver romes soreslem kote anda SVT huset si o Stefan Skogard. E grom katar e resande folket. Ta e kade panel voi pa soske pushimati sileske vajni e kanak so avla anda alsaripe.
4: Eto Stefan Skogard Karlsson, författare från Malmö.
0: Stefan, i år är det ju valår. Vilka frågor tycker du är viktiga att få fram?
4: Oj, rent personligt perspektiv så tänker jag direkt att vi måste på något sätt, ska vi kalla det för, utbilda majoritetsbefolkningen om minoriteterna. Och därmed, när de vet mer så kommer också fördomarna att försvinna.
0: Vilka fördomar då tänker du på?
4: Ja, men alla vet vilka, det behöver jag nästan inte ens svara på. Alla vet vilka fördomar det finns om romer och resande. Jag tänker inte ta dem här för att spä på dem. För det kanske finns någon som inte har dem ännu. Men det vet de flesta.
0: Men vad hade du hoppats på ska hända? Vilken förändring vill du se?
4: Jag vill förändringen att den här samverkan som man nu har, som faktiskt har blivit lag i Sverige, att den även ska fungera inte bara på pappret utan också i praktiken, att man ska lyssna på romerna när det gäller att ta beslut om romska frågor. För det tycker man varit alldeles för dålig på.
5: Vaso jeste zlodita v mortade. Vesi morosade, bobače skušavo, anda švedo. A vilom kate de kido sa mete šunas, te dikas pa val savla ando švedo kanavla oval.
0: Pena menge save pušimati tuke važnite vas des rosado.
5: Mange viktiti od sari bučaje školi šavo urenge tavel mi što je špiti eskatura je savalba jura. Aj pa kera, vi pa kera ki paresi ađi skerte lulo malo.
0: Hai važno je romenge te keren rösta penda nas.
5: Sarnici, sako ko si ando sistemo, aba citra ino sante veša, sarvarikana, aba viame si berš pasportur, aba jora, strobu nas viame te keraske, viame, amar, sako res gina džolpe, na? Aba vile me ksemo te džilaba, te sikava vi romani kultura, je ksemo te kerasi voja.
0: Pende nas ke kadoj je del kata anda romani kultura?
5: Sarnici, 100%. Si kad onda maro rati, sad su pendem, i muzika, i kultura, okelimo, kirajimo.
0: A so keren e romane džila, pendanas?
5: Bol dok šago, dene manušenta i voj, onda traje. E džila i muzika, viga na pare si je manušiske, lel to avri, onda pare, cajtura, te biri sa avri, te na kesko do parimo, vaj vilo šanel tuke kanat robuj, sad terapije.
0: No manuša leka do sas o Rosado, so sas anda Helsingborg, anda biblioteket, kana o Radio Romano, sas avri po valturné. O Rosado pendasla, pendaske e gila sar terapiai, me acharavke man palasaka do trubul jeksera terapi. Anda kodo me kasto menge jek gili katar o Rosado, da jantar katik, tomasune po Radio Romano, mese me gloria, tai palakati gili, jasa ande inke jag ser att man djupare på Kadala, Pushimati, på Rom. Värsta parodemo rogindo, att man ska gå på en dag i Rosado och babacet skosavo. Och då kommer jag att ta mig en gillig kattar och OG babacet.

0: Katarina Taikon sas en svensk rom. Författare ka iskrisarda skemji tai människorättskämpe tai aktivist. Voisas ka iskrisardas ekemji katitsi. Tai katesai asunen palpaale varsoske bers. Kana jena venas kadala kemji po radiono.
1: Du lyssnar på Barnradion och den här veckan har du lärt känna Katitsi. Ruttan på barnhemmet vill alltid reta Katitsi för att hon är zigenare. Varför är det något dåligt? Katitsi förstår inte.
2: Det finns ju stödprogram från, som EU också är med och finansierar i det här fallet för att zigenare ska få en möjlighet att romerna och zigenare ska få en möjlighet att integreras på ett riktigt sätt i sitt land. Och där tycker jag att rumänerna behöver ta ett större ansvar.
0: Nokadosas och Stefan Löfven sosas och Purano statsminister Kate Anders Svedo. Där kan då intervjuven kärdas du i Zeratai de Sjurstar. Så 2014 kärdas kan då intervju. Kaj pendas är vorba sigenare. Där kan pendas kan det vorba manglas peske erto. Där pendas jag är uppriktigt ledsen och beklagar djupt att jag använde det uttrycket. I angående rom så avlandar Svedo på 1500-talet i resande folket. Butbergs nakle chorripe shudine tai mudardesas kai godi janas. Tai nasle pravura anda Svedo misto keromsas. E Felicia Sandberg så beskäll anda Göteborg si e kromjeso si katar i resande folket. Kate Penel så star si lakke vajno e romenge te valostisaren.
3: Självklart tycker jag det är viktigt för oss romer att rösta då vi kanske har blivit tystade mycket och sådär och dolt mycket av våran identitet och kanske inte vågat säga det som vi egentligen har på hjärtat, så tycker jag att nu när vi har chansen så ska vi absolut använda den rösten till någonting positivt.
0: Har du alltid röstat?
3: Jag har alltid röstat, har jag gjort. Däremot så engagerar jag mig inte så mycket i politik längre för att det är, jag gjorde det mycket förr och det väcker mycket känslor i mig och nu har jag fått ta lite avstånd just för att det påverkar mig negativt så mycket.
0: På vilket sätt påverkar det negativt?
3: Nej, men det är väl just det här att vara i debatt med andra hela tiden och sådär. Ja, det kan väcka mycket olika känslor som jag känner att jag orkar inte det längre liksom.
0: Och jag tänker på de som inte röstar. Vad skulle du säga till dem?
3: Att det är superviktigt att rösta. Med tanke på att ja, det påverkar våran framtid som sagt och för våra barn och ja, det avgör ju hur vi vill att det ska se ut här som vi bor och lever.
0: Kado si jek anda Felicia ke opinji pa sostar si lake važno eromenge anda Svedo te valostisaren.
4: Moa navi Gulistan i siman šovar de šefta berš romanitari Makedonija.
0: Nosar så asjunde kadisi i Gulistan så sek romjekatar och Stockholmo. Katepenel soske pushimata si lake vajni akana så avla po alosaripe.
4: Buti vajno amare romate jan te glasinen. Po anglena si neamen pravo ko glaso. On vodinge amari sudbina, on odlučinge mesto amende. Akana kati si amen pravo te glasina, ljazimi saren te žate glasina, te si kavaka i siroma, ke na sjem garavde. Šajte borinamen jek pošužo taj sa mare čavenge, mare unukonge. Te roda maro pravo.
0: Teda magindo ke unji najlenge važno. Sopen danas kod ole manušenge vaj romenge kaj tempe gindo, aj soker la murohango.
4: Pa te nagele on, te nagele avera, tak naš ti ništo te dobina. Aver manuša odlučne na mari sudbina. Buti važno. Ne psar saljum glasinava. Nađe nam mange but važno, so skešajte smeninav. Te rodav pravo baš i škola, te rodav pravo baš i buti, te olav respekterimi. Te lava septirimi, aka teki švedska, k kada veke dikajaka i o, ciganizam bud proširin gjapes. Od oleske ljazimi te glasina, ki te šaj, te kramenge, jak pošukar dživdipe.
0: Hajda magindo, haj kodola kaj čijanen, haj, peso ste talo sara, pe kako ovaj, pe kako kaj čijanen, kaj te šompengo hango, so pende na slenge.
4: Od ja partija, so tu misli nejakaj tali šukar. Buti važno te, isi internetja.
0: Si bu čene, kaske si interesantno e politika, tai si vikodola kaske nai. E esma si anda jek kaske si zurales važno te alosarel akanak ando alosari pe. Tai kate penel sostar.
5: Ja, absolutno buti važno. Sa su desini pe savi partija pobedini, a džare ovela poškara menge. Momentalno šajte penav da na hinjamenge baš šukare akala berša su hinjamen. Aka ja den partii so hine aka na momentalno na hine baš šukara menge romenge i na dinami da kaberini pene sa vea da bi to vola menge ko bolje druma menge.
0: Šaj pene sa menge esma so stari tuke važno te alusares kado berš?
5: Jo, restar ok, min familj också. Jo, pepa de andra också som jag umgås med och folk runt om mig liksom. Och jag tycker det är jätteviktigt.
0: Sarpendana ska kere slä pepa, det är så star.
5: Bot ko socijalna mreža naročito pošto si jamen i grupa onda isima dosta följare ko mo Facebook i otegani često dolava kja tema uvezi ovoli. I nemen čak live uvezi od ova isto forno torsen.
0: Hajko dola esma kaj či janem pekaste te šon pengo hango taj nale kade bot informacija pa kada la partijer soske tipsora deslen?
5: Ako na džanea sar i si uvek i svako komuna. De kommer ut med liksom informationsblad, liksom frågar runt. Det finns massa information. Biblioteket, jättebra liksom att gå dit och fråga hur du ska rösta där.
0: Tomasjonen gick podkattar och Radio Romano där mesosymptomens agessi är Gloria Ralford. Tai nabi strenke shajjanande pe amare sociala medier, tai iskirisaren Radio Romano, tai kote raken samare kotora, tai enevi mata so shas avri.
6: Panšto kotor, golem, tai cirikla. Bibi Anja, trubujmo jek karandaši. Si tut jek kasavo?
0: Tai so asunen siame vi romane para mici e shavorenge. Vipe romanes, tai vipe svediska. E kanak demagindo teme kaftumenge ek gili katar o grofo, tai o lelo. Tai kamaftena i saraftumenge savorenge so asunde ajes pekado podcast kate po Radio Romano, tai me kaftume de mesa.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.

0: Perl Inkemaitele. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, Penelandiek pressmeddelande, ke kadosi Zurales serioznota i kado citrobojaste kerdjolpe. Ando svedosi exakono ke vitikerdam förtidsröstate des ciro glasando angla allosaripe biristi jas palosari maskoges på valdagen te mokes ciro glaso te sikade ke kameste keres kado poduito.
1: O reporteri sas Adam Parno Shoppe. Akala sas e avdisutne nevimata. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

0: schon gewusst, dass wir den Tag gemacht haben. Wir sind Rosade, wir waren Tschechoslowakei und Schweden.
1: Mein Name ist Gülistan. Ich bin ein Schauer der Schäfte Bersch, Romanitari Makedonia.
0: Mein Gewicht ist die Zari, Buchai, Schkoli, Schabourenge, Tavel, Mistoy, Spiti, Eskatura.
2: Mänskliga rättigheter, lika värde, antiziganismen, hur den utformas i samhället.
3: Nu när vi har chansen så ska vi absolut använda den rösten till någonting positivt.
4: Ja, absolut. Det är viktigt. Så har vi sin parti på bedini.
5: Oj, rent personligt perspektiv så tänker jag direkt att vi måste på något sätt, ska vi kalla det för utbilda majoritetsbefolkningen om minoriteterna.
6: Tomasho Nenek podcastar o Radio Romano. Ta meso simtu mensaje si e Gloria Ralfort.
7: Det är politiker som kommer att frågas ut och debattera frågor som är viktiga för oss. Utbildning, antiziganism, vi kommer prata om inkludering och vi kommer ställa frågan varför håller inte politikerna sitt löfte som de gav oss 10 år sedan.
6: No tämän bahtale, Tomas Junen pojek podcastar o Radio Romano tai meso simtu mensajessi e Gloria Ralfort. No sa shunde adintisas romane hangura kata rusni rom krujal anda svedo, kai penen penge opinjepa alosari pe, tai soske pushimata si lenge vajni. Unirom ci alosaren, feri pute jeninge kadosi ek bari buci, kai silen bravo te alosaren anda alosari pe. Ke kadonas mindik jek buci kai mekenas eromente alosaren kate anda svedo. På 1500-talet avile e anglone rom kate anda svedo, så ages buson resande folket. 1959 dine eromen röstret kai chai alosaren. Mainem panchela berish palakodo kai avile kate anda svedo. Tai te dikas ages kachi vramasas mekle eromen te alosaren anda svedo. Kodosi shovardesh tai efta berish palpale. So sar so korko ashunen megindiv ke acharen kenas kade dulmut ke mekle eromen te alosaren kate anda kado tem.
8: Ja.
6: Då sitter vi i SVT-huset i Malmö och framför mig har jag
8: Nina Lundberg.
6: Vad gör du här idag, Nina?
8: Jag är här för att prata debatta kring valet samt om romernas möjlighet till modersmålsundervisning samt om antiziganismen.
6: Vilka frågor är viktigt för dig?
8: Mänskliga rättigheter, lika värde, antiziganismen, hur den utformas i samhället.
6: Hur tror du det kommer gå idag?
8: Jag tror att det kommer gå bra, men skapar en förändring. Det är en förändring vi vill ha, varför vi debatterar kring det och lyfter de här frågorna. Så jag hoppas det går bra att nå ut till så många som möjligt och att jag har ett budskap jag kan förmedla.
6: Har du alltid varit intresserad och engagerad i politiska frågor?
8: Både politiska men även mänskliga rättigheter, att alla människor ska få lika behandling.
6: Varför tycker du att det är viktigt att lyfta?
8: Därför att det är demokratin i samhället samt att en grupp i samhället står längst ner i hierarkin och alla kollar på och gör ingenting åt det. Man putsar lite på överflätan men man gör ingenting på riktigt. Vi har haft en strategi snart i 20 år. Där är att man har gjort punktinsatser utan att genomföra det på riktigt.
6: Vad hade du önskat skulle hända?
8: Jag hade önskat när man tog fram strategin väldigt kloka förslag, hade jag önskat mig att man hade gjort det på riktigt tillsammans med målgruppen, sett över behoven, vad som behövs att göra. Och det är egentligen inte så stort som man tror eller gör det till. Det enda är att förutsättningen för att människor ska få lika rättigheter, bli behandlade på samma sätt, få möjlighet att studera, boende, de behov som alla andra också har att få tillgång till ett arbete. Men på grund av att antiziganismen är så stor, då får målgruppen inte möjlighet för att kunna få ett arbete eller studera vidare. Alltså man ser inte värdet i att studera vidare, för man får inte tillgång till arbetet om man har ett fel efternamn eller ser olika ut, specifikt när det gäller de romska grupperna.
6: Enina si gick andra deltagarna så avla andra andra kador romano valprogram så tjej de kan på SVT. Där kan det mycket avtom inga sär att sjunga laslängo anglona program så mycket.
7: Även baktale är välkomna kajo Sverige romano och majla så doppas tjasso anda intrego svedo att kanak per elpe val, och därför har jag och Barbie valt att byta plats. Vi har även inlett ett samarbete med Sveriges Radios romska redaktion Radio Romano. Visste ni att regeringen har en strategi för romer? Det är nämligen så att målet är att 2032 ska varje rom som fyller 20 år ha samma möjligheter som alla andra ungdomar. Och under 4 avsnitt ska vi titta på hur det faktiskt går med det här löftet. Och ni där hemma ska lära er allt som finns att veta om politik. Och Barbie ska visa oss hur Sverige faktiskt styrs. Dagens tema är demokrati och föreningsfrihet. Nu ska vi börja med att åka till Skellefteå.
9: Det här är en unik satsning. Det är första gången på public service-bolagen gör ett sånt här samarbete med romska kompetenser sett samman för en valbevakning. Varför görs det i år?
7: Varför det görs? Det görs för att det är dumt att vi aldrig har gjort det innan. Så vi har äntligen satt oss ihop att SVT och SR, istället för att se varandra som konkurrenter som konkurrerar om vem som gör de bästa programmen eller nyheterna, så sätter vi oss ihop som samarbetspartners. Det är det enda jag kan säga, att det är dumt att det inte har gjorts innan.
6: Och SVT är och Sveriges Radio, Radio Romano är och SVT Romano. Gelekhetanes bek historisk samarbete te shai vazden e romane pushimati. Da e kaver romes soreslem kote anda SVT huset si o Stefan Skogard. Ek rom katar e resande folket. Da e kade panel voi pa soske pushimati si leske vajni e kanak so avla anda alsaripe.
5: Eto Stefan Skogard Karlsson, författare från Malmö.
6: Stefan, i år är det ju valår. Vilka frågor tycker du är viktiga att få fram?
5: Oj, rent personligt perspektiv så tänker jag direkt att vi måste på något sätt, kan vi kalla det för, utbilda majoritetsbefolkningen om minoriteterna. Och därmed, när de vet mer, så kommer också fördomarna att försvinna.
6: Vilka fördomar då tänker du på?
5: Ja, men alla vet vilka, det behöver jag nästan inte ens svara på. Alla vet vilka fördomar det finns om romer och resande. Jag tänker inte ta dem här för att spä på dem. För det kanske finns någon som inte har dem ännu. Men det vet de flesta.
6: Men vad hade du hoppats på ska hända? Vilken förändring vill du se?
5: Jag vill förändringen att den här samverkan som man nu har, som faktiskt har blivit lag i Sverige, att den även ska fungera inte bara på pappret utan också i praktiken. Att man ska lyssna på romerna när det gäller att ta beslut om romska frågor. För det tycker man varit alldeles för dålig på.
0: Val så avla ando svedo kan avla oval.
6: Pena menge save pushimati tuke vajni te vazdes rosado.
0: Mange viktiti u cari buvučaje školi šavo urenge tavel mi što je špiti eskatura je caval bajura. Aj pak hera, vi pak hera ki paresi ađi skertelu.
6: Haj važno je romenge te keren rösta penda nas.
0: Sarnici, sako ko si ando sistemo, aba citra ino san deveša, sarvarikana, aba viamen si berš pasportura, aba jora, Strobunas vi har med tycker jag, vi har med Amar Sako Rös Gina Jolpen. Jag bara ville med exempel att Gilabov, det ska vara vid romani kultura, exempel tycker jag sig våga.
6: Pendena ska kado i del kata anda romani kultura.
0: Sarnici, 100%. Sika då anda Amar Orati, sarsu pendem, i musika, i kultura, och kelimo, kirajimo.
6: Jag så kärren är romani Gila, pendenas.
0: Voldokshago, den är manuschenta i vojan, då tror jag. Är Gila i musika. Vi kan ha pare, si är manuschiskelel, då avrjan då pare. Zajtura, te biris avrjit, na kesko då parimo. Vaj vilo chanel, tuke kanat robuj. Sar terapia.
6: No manuschale, kado sas o rosado, so sas anda Helsingborg, anda biblioteket, kana o radio romano, sas avri po volturné. O rosado pendasla, pendaske e Gila sar terapia. Me acharaf ke man alla saker då trubbel i exera terapi. Andra kodo megasto menge i exili katar o rosado, där jantar katik, tomasjone på Radio Romano, mese med gloria, taj palakade gili, jasa ande inke i exera majutpare pa kadala pushimati pa rom. Vasta parodemo rogindo ke masigo pendaske rosadoj taj e babaches košavo. Andra kodo megasto menge i exili katar o OG babaches.

0: Storsvar så förlorade med den här tjänsten.
1: Katarina Taikon sas en svensk rom. Författare ka iskrisardas kemi tai människorättskämpe tai aktivist. Voisas ka iskrisardas e kemi katitsi. Tai katesai asunen palpaale varsoske bers. Kana genavenas kadala kemi po radiono.
2: Du lyssnar på Barnradion och den här veckan har du lärt känna Katitsi. Rutten på barnhemmet vill inte reta Katitsi för att hon är zigenare. Varför är det något dåligt? Katitsi förstår inte.
3: Det finns ju stödprogram från, som EU också är med och finansierar i det här fallet för att senare ska få en möjlighet att romerna och senare ska få en möjlighet att integreras på ett riktigt sätt i sitt land. Och där tycker jag att rumänen behöver ta ett större ansvar.
1: Några då sas och Stefan Löfven så sas och Purano statsminister Kate Anders Svedo. Där kan då intervjuven kärdas då i Zeratai de Sjurstar. Så 2014 kärdas kan då intervju. Kaj pendas är vorba sigenare. Där kan pendas kan det vorba manglas peske erto. Där pendas jag är uppriktigt ledsen och beklagar djupt att jag använder det uttrycket. I angående Rom så är väl Anders Svedo på 1500-talet i resande folket. Butper snakle chorripe shudine tai mudarde saskai godi janas. Tai nasle pravura Anders Svedo misto ke romsas. E Felicia Sandberg så beskäll anda Göteborg si ek romje så si katar i resande folket. Kate penel så star si lake vajno i romenge te valostisaren.
4: Självklart tycker jag det är viktigt för oss romer att rösta då vi kanske har blivit tystade mycket och sådär och dolt mycket av våran identitet och kanske inte vågat säga det som vi egentligen har på hjärtat, så tycker jag att nu när vi har chansen så ska vi absolut använda den rösten till någonting positivt.
1: Har du alltid röstat?
4: Jag har alltid röstat, har jag gjort. Däremot så engagerar jag mig inte så mycket i politik längre för att det är, jag gjorde det mycket förr och det väcker mycket känslor i mig och nu har jag fått ta lite avstånd just för att det påverkar mig negativt så mycket.
1: På vilket sätt påverkar det negativt?
4: Nej, men det är väl just det här att vara i debatt med andra hela tiden och sådär. Ja, det kan väcka mycket olika känslor som jag känner att jag orkar inte det längre liksom.
1: Och jag tänker på de som inte röstar. Vad skulle du säga till dem?
4: Att det är superviktigt att rösta. Med tanke på att ja, det påverkar våran framtid som sagt och för våra barn och ja, det avgör ju hur vi vill att det ska se ut här som vi bor och lever.
1: Kado si jek anda Felicia ke opinji pa sostar si lake važno eromenge anda Svedo te valostisaren.
5: Da. Moja navi Gulistan i siman šovarde šefta berš Romanitar i Makedonija.
1: Nosar så är sjunde kadisi i Gulistan så sig romje katar och Stockholm. Katepenel soske pushimata si lake vajni akanak så avla po alosari pe.
5: Buti vajno amare romate jan te glasinen. Po anglena si neamen pravo ko glaso. On vodinge amari sudbe na on odlučinge mesto amende. Akanako ti si amen pravo te glasina, Lazimi saren te jate glasina, te si kavaka i siroma, ke na sijem garavde. Šajte borinamen jek pošužo taj sa mare čavenge, mare unukonge. Te rodama ro pravo.
1: Te da magindo ke unji najlenge važno. Sopen da nas kod leman ušenge vaj romenge kaj tempe gindo, haj soker la murohango.
5: Pa te nagele on, te nagele avera, tak naš ti ništo te dobina. Aver manuša odlučne namari sudbina. Buti važno. Nej, särsa är lom glasinava. Nådje nam mange bud važno, så ska sjejte smeninav. Te rodav pravo baš i škola, te rodav pravo baš i budi, te olav respekterimi, te olav aseptirimi, jaka teki švedska. Kada veke dikajaka i o, ciganizam bud proširin gjapes. Od oleske ljazimi te glasina, ki te šaj, te kiramenge, jak pošukar dživdipe.
1: Hajda magindo, haj kodola kaj čijanen, haj peso ste talo sara, pe kakova, pe kuko, kaj čijanen, kaj te šompengo hango, so pende na slenge.
5: Od ja partija, so tu misli nejakaj tali šukar. Buti važno te, isi internet ja.
1: Si bu čene, kaske si interesantno e politika, taj si vikodola kaske naj. E esma si anda jek, kaske si zurales važno te alosarel, a kanak ando alosari pe. Taj kate penel sostar.
4: Ja, apsolutno buti važno. Sa su desini pe, sa vi partija pobedini, a džare ovela poškara menge. Momentalno šajte penav da na hinjamenge baš šukare, a kalaberša su hinjamen. Aka ja den parti su hine kana momentalno na hine baš šukara menge romenge na dinami da kaberini pene sa vjer da bi to vla menge ko bolje druma menge.
1: Šaj pene sa menge esma su stari tuke važno te alusares kado berš?
4: Jo, restar ok, min familj också. Jo, pepa domandra också som jag umgås med och folk runt om mig liksom. Och jag tycker det är jätteviktigt.
1: Sarpendana ska kere slä pepa, taj så star?
4: Bud ko socijalna mreža naročito pošto si ja meni grupa onda ima dosta följare ko mo Facebook i od tega ni često dolava kja tema u vezi ovo ali i nema čak live u vezi od ova isto forno torsen.
1: Hajko dola esma kaj či janem pekaste te šon pengo hango taj nale kade bud informacija pa kada la partijer soske tipsora deslen?
4: Ako nađa nea sar i si uvek i svako komuna. De kommer ut med liksom informationsblad, liksom frågar runt. Det finns massa information. Biblioteket, jättebra liksom att gå dit och fråga hur du ska rösta där.
1: Tomasjonen gick podkattar och Radio Romano där mesosymptomen sa Jesse är Gloria Ralford. Taj när vi stränker tjejerna på våra sociala medier, taj iskrisaren Radio Romano, taj kote raken samare kotora, taj en evi mata, så tjass avri.
0: Panjto kotor, golem, taj cirikla. Bibi Anja, trubujma jek karandaši. Citut jek kasavo?
1: Taj så asunen siame vi romane para mici e shavorenge. Vipe romanes, taj vipe svediska. E kanak demagindo temekaftumenge ek gili katar o grofo, taj o lelo. Taj kamaftena isaraftumenge savorenge, so asunde ajes pekado podcast kate po Radio Romano, taj mekaftume de besa.

0: Fredrik Hangasjärvi orkester, Kylä Entinen. Ja meillä on meidän raatiossa vähän semmoinen vaalispesiaali menossa Pajalan kunnasta, ja ekonomia on noussut yhdeksi tärkeimmistä vaalikysymyksistä Pajalassa, missä kunta tänäkin vuonna tulee tekemään useamman miljoonan miinusresultaatin, ja sosiaalipuoli on yksi iso osa tätä. Mutta kuinkas helppoa se on sitten niin kuin säästää esimerkiksi vanhusten hoidossa?
1: Me kysymme, mitä sosiaalidemokraattien David Sen sanoo.
2: Utmaningen med socialtjänsten är att vi har en stor och dyr äldreomsorg som är ganska svår att spara i. Jag hoppas man ska kunna spara där, men jag är något tveksam. För det är ändå människor som det är ganska svårt att spara på. Det är svårt att spara på alla verksamheter med människor, men vi kommer att behöva göra tuffa åtgärder på vissa håll.
1: David Sven näkee, että se tulee olemaan hankala säästää sosiaalipuolelta, kun kysymys on ihmisistä.
0: Mitä sitten Linda Jonsson, joka on puoluejohtaja Vänsterpartiille, sanoo, tai Vänsterpartiille Pajalassa?
1: No Linda on selkeästi sitä mieltä, että sieltä menee ja häätyy kanssa säästää. Kuulema hänen hunteringin.
3: Det är klart att det går att spara där. Det är ju någonting som gör att även fast vi lägger så här mycket pengar på vår äldreomsorg så får ändå inte våra äldre rätt vård. Till exempel så ser vi att man blir fast i regionen på OBS-avdelningen där. Man blir fast på korttidsboende för att man inte kommer ut och kan få sitt eget boende. Så vi har ju en brist på boendeplatser. När människor inte får till exempel ett boende som de kan få sin vård på, då får de hemtjänst som är dubbelbemannad. Då blir vår hemtjänst jättedyr. Så att det är ju sådana här saker, när det liksom inte fungerar effektivt, då drar också kostnaderna iväg, tillsammans då med att vi fortfarande hyr in personal, och det är jättedyrt för oss. En inhyrd undersköterska kostar 145 000 i månaden, det får man tre anställda för.
1: Linda Jonsson menar att vaikka kunta jo nyt laittaa paljon rahaa vanhusten hoitoon, niin silti kan vanhukset ei saa sitä hoitoa, mitä he tarvii, ja että kunnitten kustannukset tulevat tyhjiksi nykyisellä mallilla.
0: Ja koulu on kans alue, mistä on puhuttu paljon. Että mitäs Sven ja Jonsson sanovat koulusäästöistä, että menneekös kouluista säästää?
1: No David Sven meinaa, että kunnalle se on tyyristää pyörittää monia koulurakennuksia.
2: Vi har dyra byggnader som vi på något sätt måste hantera, och där vi mest troligt måste dra ner på skolbyggnaderna, för det är de som kostar väldigt mycket pengar. Det är svårt att spara på alla verksamheter med människor, men vi kommer att behöva göra tuffa åtgärder på vissa håll. Jag hoppas att vi ska klara det utan att behöva stänga några skolor till exempel, men däremot kommer vi att behöva göra justeringar i skolstrukturen, mest troligt.
0: Ja Linda Jonsson meinaa, että esimerkiksi Täräännössä on isoja renoveringin tarpeita.
3: Det är inte skolan i sig som kostar pengar i Tärende. Det är att skolfastigheten har jättestora renoveringsbehov. Om vi kan flytta in Tärende skola till Rönngårdens tomma lokaler istället, så har vi också gjort stora besparingar i just renoveringar. Och då har vi också säkrat fortlevnaden av Tärende skola under många år framåt. Och vi ser inte att man behöver stänga skolor i den här kommunen, för det är inte skolorna som driver kostnader. Man behöver såklart kunna förändra, modernisera skolan. Men det handlar inte om att stänga skolor, utan det handlar om att ta greppet om socialnämnden.
0: Linda sanoo siis suoraan, että kouluja ei tarvitse panna kiinni.
1: Mutta niin kuin David Sven sanoi aikaisemmin, niin se on nämä investeringit, kun häätyy korjata vanhaa koulua, joka tekevät, että poliitikot on vähän epävarmoja tässä kysymyksessä.
0: Mutta jos me vielä praatimme ekonomiasta, joka oli niin Vänsterin Linda Jonssonille kuin sosiaalidemokraatitten David Svennille tärkein vaalikysymys, mitä se sanova säästöistä sitten?
1: David Sven meinaa, että joka paikassa kunta ei voi saada kaikkia palveluja, ja sanoo myös, että jos kunta ei saa ekonomiaa balanssiin, niin se tulee merkittämään probleemia vaalitten jälkeen.
2: För får vi inte ner kostnaderna, då kan vi heller inte bli kreditvärdiga och låna pengar för de investeringar som vi måste göra. För någonstans är det ju så här att även 14 september så kommer solen att gå upp, och älgjakten kommer att pågå, och jag tror att vi ser ljuset bortom horisonten och vi kommer att nå dit. Men vi måste bara ta ett antal tuffa, komplexa, svåra beslut. Men det klarar vi ihop i den här kommunen.
0: Näin sanoo sosiaalidemokraatitten David Sven. Kuulemma nyt, mitä Vänsterpartiin Linda Jonsson meinaa tulee olemaan suurin haaste politiikalle Pajalassa.
3: Jag tror att det svåraste kommer att vara att sätta bilden av att man behöver ha en budgetdisciplin i socialnämnden. Idag så har den ett frikort. Oavsett vilka pengar de begär så skjuter vi bara till dem till just socialnämnden. Och då tas de från allting annat, framförallt föreningsliv, kulturliv, aktiviteter för barn och unga. Att börja säga att även socialnämnden faktiskt måste titta på sina kostnader, det tror jag kommer vara det svåraste. Men det är också det som är lösningen, för när vi börjar ha bättre arbetsmiljö som fungerar effektivare, då kommer personalen också att vilja stanna.
0: Ja jatkamaan tässä kappaleen jälkeen ja praatimaan muun muassa tulevaisuuden uskosta, että missä David Sven ja Linda Jonsson näkevät kunnan potentiaalin. Kiitos.

0: Klara Pasma kappaleella kiinni. Ja ennen sitä kuulimme, mitä sosiaalidemokraatitten David Sven ja Vänsterpartiin Linda Jonsson hunteerasit kunnan ekonomiasta. Mutta nyt praatimme vähän tulevaisuuden Pajalasta, että mihin kannattaa satsata ja missä löytyy Pajalan potentiaali. Kuulemme ensin, mikä on se asia, joka saapii Vänsterpartiin Linda Jonssonia tuntemaan tulevaisuuden uskoa Pajalassa.
1: Att vi kan vända det här. Vi har varit utsatt för ett ekonomiskt haveri, framförallt med de här konsultkostnaderna, där man totalt har tappat kontrollen om kostnader. I grunden så har Pajala en god ekonomi. Vi har ett strukturellt underskott på kanske bara 10 miljoner. Det här går att vända. Det här är en fantastisk plats att bo på och jag vill verkligen göra allt jag kan för att mina barn ska vilja bo kvar på den här platsen och det driver mig oerhört.
0: Linda Jonsson meinaa, että Pajalan kunnan ekonomian pystyy kääntämään ja että se on asia, joka motiveeraa hänet politiikassa.
2: Mm-hmm. Kuulemma kans, mitä sosiaalidemokraattien David Sven sanoo. Mikä saapii hänet hunteeraamaan tulevaisuuden uskoa Pajalassa?
3: Vi har fantastiska vindförhållanden till exempel för etablering av vindkraft i kommunen. Vi har möjlighet till ytterligare gruvetableringar. Vi har ett NATO-inträde som möjliggör försvarssatsningar. Jag tror ju att hanterar vi de här möjligheterna rätt så kan vi mycket väl öka kakan. Vi måste bara få ordning på utflödet av pengar i den kommunala ekonomin.
2: David Sven siis uskoo gruva toiminnan ja tuulivoiman päälle. Muun muassa.
0: Ja Maria, aikaisemmin tänä päivänä sinä kävit Pajalan kylällä ja kohtasit nuoren, joka tunsi, että kunta ei satsaa tarpeeksi just nuoriin.
2: Joo, minä praatin Tyyran kanssa ja siinä nousi, että Pajalassa ei ole esimerkiksi nuorisotalo eli fritidsgårdia. Ja minä kysyn Linda Jonssonilta, mitä hän vastaa Tyyralle, joka tuntee, että nuoret on unohtettu Pajalassa.
1: Ja, men jag tänker att hon har helt rätt. Och de människorna som lämnar oss just nu, för det är många som flyttar från Pajala, det är de unga. Kan vi vända det så att de unga känner att de har en fritidsgård där de kan mötas, där de kan åka på resor tillsammans. Och om föräldrarna då börjar prata om att ja, men vi kanske ska flytta någon annanstans och de säger nej, vi vill bo kvar i Pajala för här finns det jag behöver. Då har vi också gjort en stor insats för att minska utflyttningsrisken härifrån. Pajala behöver bli en kommun som också ser sina unga och fritidsgårdar är en av de sakerna som står högst på önskelistan och det är också vad vi föreslår att vi ska genomföra.
0: Linda Jonsson on siis valmis satsamaan fritidsgårdhin eli niin kuin nuorisotalhoon Pajalassa. Pajalahan on yksi harvasta kunnasta Norrbottenissa, missä semmoista ei ole.
2: Joo, mutta aikaisemmin Pajalassa on ollut nuorisotalo ja sosiaalidemokraattien David Sven muistaa sen hyvin.
3: När jag växte upp i Pajala så var det fantastiskt. Då hade vi en fritidsgård, vi hade ett levande föreningsliv, vi hade ett Folkets hus inne i Pajala centralort som sköd av liv. Jag hoppas att vi ska kunna återskapa det där. Jag skulle vilja se, inte minst borta vid Rian och ishallen, så skulle jag vilja se en ny simhall och en fritidsgård. Bygga ihop ett nytt ett center för ungdomen så att man kan känna den där känslan av att Pajala är bäst på jorden. Den jag kände när jag växte upp och den som har liksom gett luft under vingarna för resten av livet och som fortfarande bär mig genom livet.
0: Mitä sitten politikerit sanova yhteistyöstä vaalitten jälkeen, että kenen kans het pystyvät sopimaan politiikasta?
2: Kuulemaan, mitä David Sven sanoo.
3: Och jag vill efter valet sätta mig ner med de partierna som jag tror är vi kommer att kunna samarbeta med och börja styra upp en plan. Därför att samarbete är helt avgörande. Och det är inte bara några få ledamöter i kommunfullmäktige som ska komma på sina kloka idéer. Utan vi måste ju ha input från hela kommunens befolkning. Det här är ju någonting vi ska göra ihop i den här kommunen.
0: David Sven haluaa tehdä yhteistyötä, mutta Maria Täräännössä yksi äänestäjä meinasi, että Pajalassa poliitikot on erikoisen huonoja tässä.
2: Joo, se oli Rolf Olofsson, joka moitti poliitikkoja siitä, että he ei osaa tehdä yhteistyötä. Ja Linda Jonsson oli samaa mieltä. Minä kysyn, jos Linda Jonsson on itse valmis tekemään yhteistyötä kaikitten kanssa.
1: Det beror på vilken ingång de har, men vår ambition är att samarbeta så brett som möjligt. Så att vill alla vara med så är det jättebra.
0: Ja David Sven, hän pitää ovea auki monelle partiille, mutta näkee, että sosiaalidemokraateilla on paljon yhteistä olletikin yhden puolueen kanssa.
3: Jag tror att Socialdemokraterna och Vänstern står hyfsat nära varandra i många av frågorna. Och där ser jag möjligheter i samarbete.
0: Mm, ja, pyhän jälkeen se sitten selviää, kuka tekee kenen kanssa yhteistyötä Pajalassa. Ja minä sanon sitten sen jälkeen, että kiitos paljon Maria Heikka. Huomenna on sitten vaalilähetys Mataaringista Peter Kohlbergin kanssa, mutta kiitos Maria, kun annoit vähän kuvaan tästä Pajalan kunnasta.
2: Kiitos sitten, Rasmus.
0: Ja miepäs pistän vähän musiikkia sitten soimaan. Tässä on Pajalahasse ja Vid Schengis Forsen, eli siellä Köngäsen kosken kohdalla.